0: Randy Crawford, You Might Need Somebody. 7:07, denne tirsdagsmorgen. Det er god morgen, Hordaland, på NRK PN. Espen Hetlestad.
1: Espen heter jeg, ja. Vet du hva, i dag var det så deilig, da jeg kjørte ut av garasjen min. Så det er liksom sånn, hvordan er dagen i dag, sånn, når jeg kjører ut? Mm-hmm. Og så er det tørr asfalt, og det vi ikke vant til det, og det er altså så deilig. Og på en måte suser og går på tørr asfalt, jeg måtte bare få sagt det.
0: Ja, men det er jo kjekt når dagen kan bringe deg sånne ting da.
1: Ja, og setter sånn pris på det når vi har det så sjeldent liksom, så tenker jeg, ja, da må vi sette pris på det.
0: Ja.
1: Være takknemlig, så det heter.
0: Så, ja, men da er vi jo om det regner eller ei.
1: Ja, er vi det?
0: Ja, vi må jo da.
1: Vi må i hvert fall si det høyt. Da er vi det.
0: Ja, Per Vidar og Espen altså, som våken i lag med deg dine tirsdagsmorgen. Espen klar for tørre asfalt.
1: Få høre.
0: Ja, det jo mulighet for at den holder seg tørr noen timer til. Mm. Men det noe en sky av hvertype der ute. Jeg så ikke stjerner når jeg gløtte opp i himmelen når jeg får på jobb. Det blir perioder med spredt regn eller yr, og særlig fra om ettermiddagen.
1: Ok.
0: Ja. Og så er det uttrykk for lokale skodder eller lave skoddeskyer.
1: Temperaturen er da?
0: Ja, det er ganske mildt. 12 grader i Bergen og på Feie. Kvamskogen har 8 grader, Voss 9 og Ullensvang 10.
1: Ja. Jeg har snakket med Statens Vegvesen.
0: Ja, hva sa
1: de? Nei, de hadde ingenting å berette. Som jeg sa til deg i går, det er ingenting her i dag heller.
0: Nei.
1: Men hvis du ser noe, så kan du enten gå inn i appen NRK Radio, sende oss en melding der, eller ringe 55 275 700. Du kan også sende oss melding om andre ting også.
0: Ja.

0: Trygve Skaug. Egen planet.
1: Så har jeg fått melding på telefonen 55275700. Hyggelig kar som ringte og sa det at hvis du skal over Kvamskogen så det litt sånn veiarbeid og rundt omkring og asfaltering og litt sånne ting. Så det greit å vite hvis du skal dit og beregn kanskje litt god tid.
0: Ja, det lurt å sjekke alle disse veimeldingene på få planlagte veiarbeider før jeg legger ut på tur.
1: Du, i en sak som vi har i dag, det går på dette med russetid. Det jo lenge til den da, men man må jo planlegge.
0: Ja, de vel begynt allerede.
1: Ja, fylkeskommunen. Kan tenke deg fylkeskommunen driver nå og planlegger for russetiden.
0: Ja, de er kanskje tidlig ute med å planlegge, men det kan jo være lurt.
1: Ja, for de vil redusere russefeiringen da, ned til 9 dager. Da. Altså, da får de da en eksamensfri uke i stedet for, på en måte, på et eller annet tidspunkt.
0: Og det ikke bare fylkeskommunen her vest som foreslår det, altså det stort flertall i hele landet, faktisk. På at dette må gjøres.
1: Ja, og det jo litt sånn artig at fylkeskommunen skal bestemme når ungdommen skal feste. Det liksom sånn, det for meg litt sånn, ja... Nei, fylkeskommunen har sagt at nå det bare 9 dager.
0: Ja, men altså, fylkeskommunen kan ikke legge seg opp i når du vil ta deg en fest, Espen.
1: Nei da.
0: Da kan jo russen gjøre når de måtte passe dem.
1: Ja.
0: Og det er dette her å tilrettelegge for russetid og eksamenstid og sånt, det jo da de har tatt stilling til.
1: Ja. I appen NRK Radio så lurer vi på russefeiring på 9 dager. Holder det? Spørsmålstegn, og da det 67%, ikke overraskende, ja det holder, 33%, nei, dette får russen bestemme selv, og så det 0%, nei det for lite. Jeg kjenner jeg litt sånn, for den gamle sure meg ville jo sagt at det holder i massevis. Men så har jeg også en liten del i bakast i hjernebarken, som tenker, du må ikke være så sur, Espen, du må være litt raus. La du de bestemme selv.
0: Ja. Men hvis russen skulle få bestemme selv, hvordan hadde det blitt da?
1: Ja, ja men så får de ta konsekvensene da. Altså, for meg det viktigste at man oppfører seg.
0: Ja.
1: At du ikke plager naboene, ikke plager andre, er snille med dine medruss, og kommer på skolen når du skal, så kan du hva du gjør i helgene, tenker jeg, ja, det må du få lov til å holde på med.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke. Men så har du den sure meg da, den andre delen, så tenker jeg, nei, det holder med 9 dager.
0: Ja, nei, altså jeg er litt som deg, Espen. Jeg har litt sånn todelt syn på dette her.
1: Vi er to i Muppet Show.
0: Ja, for det er jo litt, det er noe som er, det er jo et tegn på at ting ikke er sånn det skal være, når en fylkeskommune, eller politiker, eller ja, det som styrer og steller da, går inn og skal sette begrensninger.
1: Ja, det er det. Nei, altså dette blir jo det mer om i dag da, så du kan jo bare gå inn i appen NRK Radio og si din mening på en måte på det, med å trykke på det alternativet som du tenker er riktig.
0: Ja, det er lov. Det er kjekt å få meldinger fra deg om dette temaet her.
1: Ja.
0: Hva hender med to har helt forkvaklet syn på det?
1: Neida, det er litt sånn blandet.
0: Ok, det er jo en stund siden jeg og deg, Espen, var russ.
1: Veldig lenge siden.
0: Jeg husker ikke at vi hadde så veldig mange dager russ i tid, men vi var noe russ
1: var en måned.
0: Fra nyttår av og utover.
1: Ja, ja.

0: Bruce Springsteen, Brilliant Disguise, her i God morgen Hordaland med Espen og Pavida.
1: Vet du hvorfor han kalles noe annet enn Bruce Springsteen?
0: Om jeg vet hvorfor han.
1: Vet han kaller
0: The Boss.
1: Ja, vet du hvorfor?
0: Ja, sjefen da.
1: Nei. Ja, ja, på en måte da. Mm-hmm. Greien var det at på slutten av 60-tallet så var han med i et band. Og så var jo de ute og spilte med dette bandet, og så var det Bruce Springsteen som fikk det oppgave å ta imot honorar, ja, altså for penger, og så dele ut til de andre bandmedlemmene.
0: Ja.
1: Og dermed ble han kalt The Boss, ja, og det har jo liksom blitt hengende med han da. Og han likte utgangspunktet ikke dette, for han likte ikke det å liksom være på toppen, liksom, for det høres jo ikke helt bra ut å liksom være sjefen da.
0: Jo.
1: Jo, men for han synes ikke det.
0: Nei, ok.
1: Så det tydeligvis, men så har du liksom hengt ved han, og da har han blitt vant til det, og nå synes han det helt sikkert helt fint.
0: Ja.
1: Så det at han tok ansvar, tok imot penger og delte ut til de andre.
0: Ja, hørtes kjekt ut.
1: Ja.
0: Akkurat det.
1: Ja,
0: jeg kunne tenkt meg da.
1: The Boss.
0: The Boss. Mm. Men det er jo klar for en konkurranse straks her i radioen.
1: Jep.
0: Mm. Vi har funnet fram en lyd i dag også med. Det har ikke gått så veldig langt for å finne lyden, men det er noe en lyd som du skal få bryne deg på etter Maria Solheim.

0: Mira. Det beste jeg kunne gi når klokka 7:07.
1: Ja, og da det jo denne oppgaven vi har hatt, og lyden var følgende. Ja, jeg jobbet på lager i sin tid, og da brukte vi dette her. Ja. Katrine Sætre, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, hva var dette lyden av?
2: Det der var en sånn du teipet pakka med, eller? I hvert fall en teip.
0: Ja, det 100% rett. Det noe du bruker mye av?
2: Nei.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Det god morgen, Hordaland, med Espen oppe videre. Espen, du lett anpusten, for jeg har jaget deg ut.
1: Ja, altså det jo sånn at når vi i Bergen sentrum, og ikke så veldig langt fra Grieghall, så tenker jeg, da må vi stikke bort i Grieghall, for der det i dag karrieredagen.
0: Ja, det jo ikke sånn at vi stikker bort der bare sånn vilkårlig.
1: Ja, det henger litt, nei da. Altså der skal det foregå ting, og karrieredagen, altså vi alle har jo en karriere, så det spiser gummi neste halvtime.
0: Det da vi skal, Espen. Gå forsiktig, bruk refleks, og se deg godt for i dødsonen, det har vi lært i dag. YouTube tar deg fram mot nyhetene her i NRK P1. Dette her With or Without You.

0: Det er helt utrolig med talent I den Karlsen-slekta. Har du musikk fra Emil og Håvard sitter her og prøver seg på litt grann gitarhelt. Vi prøver oss på en liten... Velkommen.
1: Takk.
0: Der skal han nå få høre 0,66 sekunder av en gitarsolo, og så skal dere prøve å gjette hva dere hører. Dere klare for mer lyd, folkens?
2: Men nå skal de gjette nå?
0: Nei, nå det mest...
2: Nå skal skåre vinneren.
0: Ja, men ja, ja. Det jo, jeg tenker for de som hører på,
2: ja.
0: Og som ikke har klart denne, skal de få høre litt mer.
2: Ja, du vil gi dem en siste sjanse.
0: Tenkte det.
2: Ja.
0: Da skal nå, vi begynner med 0,66 sekunder hvis du nettopp har skrudd på. Hvilken sang dette?
3: Jeg har ikke peiling.
4: Jeg tenkte venner, Halvdan Sivertsen. Nei, det var litt
2: det
4: for
2: Det går litt inflasjon I Halvdan Sivertsen om dagen. Jeg må bare si det. Du har jo ikke vært her, Håvard, men Elin har jo ikke gjort noe annet I siste enn å prate om og spille han.
4: Nei, men da kommer jeg her også.
0: Nå kan du få høre mer, Håvard. 3,66 sekunder kanskje, det faller noe ned I topplokket nå. Det jo han Halvdan.
4: Det
0: han Lars Bremnes.
4: Ja, det jo det.
0: Ja, nei, du kan få lov til å høre enda mer hvis du fortsatt står fast. Her kommer 0,66 sekunder.
2: Det var Randy Hansen. Eller han Trygve Hoff.
4: Til Mexico. Han og Hall. Nei, det var ikke det.
0: Det var ikke det. Vi skulle litt mer... vi skulle til et annet land. Skulle ikke til Nordland.
4: Nei.
0: Men til USA. Hvor jeg 99% sikker på at dagens gitarhelt født. Og Håkon M. Øvrebø, du var rå tidlig ute. Og du vinner I dagens gitarrelt, du har svart Jimi Hendrix! All along the watchtower.
2: Men jeg må si at han var britisk, da.
0: Jimmy?
2: Ja.
0: Jimi Hendrix britisk?
2: Ja, han var det.
0: Det sant? Mm-hmm. I alle dager?
2: Jep.
4: Altså,
0: det sant?
2: Ja.
0: Mm. Det sant?
2: Ja, det sant.
0: Altså, det helt nytt for meg.
4: Har du behov for å gå hjem?
0: Ja.
4: Ta liksom,
0: det helt nytt for meg.
4: Ta kort dag I dag.
0: Altså, jeg skrev særoppgave og fikk bestått om Jimi Hendrix på ungdomsskolen, og da var jeg helt sikker på at han var fra USA, men han hvor I England han kommer fra?
2: Nei, unnskyld, han døde der. Han var fra Washington.
3: Han fra Seattle.
0: I all...
4: Da kan du fortsatt være på.
3: Pust ut. Pust inn, vi burde ha den.
2: Verden som du trodde, Sven.
0: Jimi Hendrix fra England, mamma. Jeg må ha meg et glass vann.

0: Ellen, ha det bra.
1: Ja, Werner også. Unnskyld til alle naboer for å skru Roxette på fullt volym og gøl med, skriver han.
0: Det må være lov.
1: Ja.
0: Takk som spør, Roxette. Jeg kunne hatt det bedre.
2: ja.
0: Fordi det er tungvint å sitte som en student radioprogramleder og ikke gjøre jobben sin. Ja. Men vi har teknologi. Som hikke.
1: Ja, ja.
0: Men jeg skal prøve å dra oss videre i retning dagens tema, som vel er dagbok.
1: Ja, det er jo det. Og jeg så akkurat vi hadde fått e-post fra Kari. Hun har sendt bildet av denne dagboka si, der det står først står det år og dag, og så står det hvordan været var, krysset av for sol, sant? Den dagen det var det, og hvor mange grader.
0: Se her, ja.
1: Og så 2020... Det var en torsdag, 16.6. Det var regn. Vi hentet en ny bil i dag i hermetegn.
0: Hva er det som er i hermetegn?
1: Ny. Ny bil i dag. Siste tur med gammelbilen. Veldig rart. Litt skummelt. Ja. Ja, men så koselig.
0: Får lyst til å kjøpe... Jeg har litt lyst til å kjøpe en ny bil selv.
1: I hermetegn,
0: ja. Helst fra før 1996.
2: Ja.
1: Fordi...
0: Ja, for da er han
2: veteran.
0: Skikkelig ny.
1: Sånn, ja. Maja skriver, hei landsmøte, dagens gladmelding. Dette er jo virkelig noe som man burde skrive i dagboka. Fikk forlenget arbeidskontrakt ut til februar 2027.
0: Bra!
1: Det fortjener en premie, skriver
0: hun. Oi!
1: Maja, vi tar det opp på devurdering.
2: Ja.
0: Fantastisk. Er det veskebærer du skal sende ut da nå, Elin?
1: Jeg vet jo sikkert jeg må tenke. Jeg vet jo ikke hvordan jobb det Maja har fått seg, men noe. Kommer i posten.
0: Noe blir det. Ok, det blir jo 4 minutter fra Madonna. Justin Timberlake.

0: TikTok.
1: Forutså TikTok, gjør jeg.
2: Kjære delegater, jeg har bestilt noen ting på internett. Og det ble helt feil. Helt feil ble det.
0: Jeg har gledet meg sånn til det her.
2: Ja, det her blir... Må du heller deg fast, kjære delegat. Jeg er nemlig en trusemann.
0: Ja. Ok. Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg bruker truse.
0: Ja, det gjør ikke de fleste det?
2: Ja, så det jo litt olik folk kaller undertøyet sitt. Jeg var jo før en boksermann.
1: Ja.
0: Sånn, ja.
2: Hører du om boksershorts, Elin?
0: Ja. Så du har gått over til truse.
2: Du skal være klar over at det stor forskjell mellom bokserleiren og truseleiren.
0: Er det det?
2: Japp.
0: Ja.
1: Det er en isfront mellom de to leirene.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Hva slags undertøysperson er du? Ligg nå i NRK radioappen som en statistisk øvelse.
1: Endelig, dette en viktig folkens. Inn og gi dere stemme.
2: Jeg var jo før en bokserperson, og den gang så fikk jeg høre at jeg nok kom til å havne i trusa en dag. Ja, sikkert, tenkte jeg. Men nå sitter jeg her og sier at truser for menn er en mystisk forbruksvare som ingen ser ut til å ta ansvar for, så måtte jeg på internett. For det er ikke så lett å finne truser til menn, Sjelin.
0: Og er det vanskelig å få tak i, rett og slett?
2: Ja. Nei, men... De som har det har bare tulltruser. De som ikke har det, har du ikke.
0: Hva er tulltruser da?
2: Tulltruser er litt sånne truser som egentlig ikke er truser. De er truser for, de er en bokser forkledd som er truse. At de har gjort...
0: Den er litt for høy på en måte.
2: Nei, de har gjort foten på trusa lengre ned på låret. Folk som vil ha truse vil ha en truse som slutter der låret begynner.
0: Ja, så en minibokser nesten da.
2: Ja, det er mer en minibokser. Og siden jeg er en stor mann på over 100 kilo, så bestilte jeg størrelse extra large, XL. Men det skulle vise seg å være amerikansk XL. Så nå har jeg 5 oåpna truser, som er 108 centimeter rundt livet. Og disse skal jeg sende ut i posten i dag. Så, hvordan kan du, kjære delegat, få kloa i et av de her enorme bomullstrusene? Jo, send meg ditt beste truseminne i appen, og ta med navn og adresse, så kommer jeg på døra. Nei, jeg tuller bare. Så kommer vi i posten.
1: Vi deler ut truser da, folkens.
2: Ja, så her har de jo her forresten. Jeg tenkte jeg skulle, dere skulle få kjenne og ta og føle. De er jo fortsatt inne i plastikken.
1: Nei, vi må ikke åpne da for
2: dem. Nei, men de er svære altså.
1: Oi, de er jo kjempefine.
2: De er veldig fine. Det der er den korte trusemodellen. Den er hvit, den har gulf, den har alt du måtte trenge. Men du må være en stor person. Du må være, jeg vil nesten si dobbelt så stor som meg, men kanskje ikke så stor. Men altså, jeg kunne ikke bruke dem. Du skulle sett et token på meg, hele familien. De lå på gulvet.
0: Ja, men det kan jo ikke ha holdt seg oppe.
2: Nei, ikke helt.
1: Det var problemet.
2: Jeg måtte på en måte hjelpe til å helle den oppe da. Ja. Så nå, kjære delegat, nå kan du få deg en eksklusiv truse fra landsmøtet. Det her er... Og jeg kan ta meg. Jeg kan, hvis du vil, stemple dem med NRK PN-stemple. Så du får offisiell PN-truse. Men da må du skrive det eksplisitt. Send meg ditt beste truseminne og navn og adresse. Så skal du få truse i posten. Eller dele ut så lenge lagret rekker da jeg har 5 stykker.
1: Kan man vinne alle 5, eller er det en?
2: Nei, det er en.
1: 5 vinnere?
2: Ja.
1: Wow! Jeg hadde ikke trodd det skulle bli en sånn dag hvor jeg delte ut truse på jobb, men det er klart.
2: Altså, for det første, Nuen skiftet mikseroppsettet ditt mens du satt og spilte Ingrid i Rappland, og så deler Nuen ut alt for store truser.
1: Herlig.
2: Jeg vil nå fortelle over middagsbordet.
1: Sånn er det å jobbe. Før dette skulle jeg ført inn i dagboka. Gullkvåle på NRK1.
2: Kjære dagbok.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Nei, det en svart, altså, hos legen. Og jeg så, hos han legen nå. Ja, altså, jeg har blitt allergisk. Har du blitt allergisk nå? Det helt forferdelig, for jeg så glad i thai-mat. Og han sa, Terje, jeg har dårlig nyhet til deg.
3: Ja.
2: Du har blitt allergisk mot nummer 18.
3: Mot nummer 18?
2: Ja, han dro meg bare i beilet. Men du kan trygt spise nummer 19, sa han. Og bare jossenbeveg, bare tull og tøys, fanter i hele greia, da
3: du. Løye lenge.
2: Det var kjempeartig, så nei, det var bare tøys. Jeg frister med fisk. Rask som

0: var Justin Bieber, det som tikket av gårde. Og det begynner å nærme seg rett og slett sånn at her i landsmøtet så ordet fritt.
1: Ja, det jo ikke så dumt da.
0: Nei, spesielt ikke i dag, for i dag har vi jo åpnet veldig opp for...
2: Tale Marie har sendt meg melding. Når jeg var lita så var jeg misunnelig på broren min som hadde truse med lomme. Vil gjerne ha den signert og stemplet. Den grei, Tale Marie. Mona Sten kjøpte et truse på Hennes & Mauritz for over 40 år siden, som fortsatt litt i bruk. Litt slapp i strikken, men fungerer ellers greit og skal sies at det en herretruse. For det det du feier fra med og nå, Mona.
0: Har du en 40 år gammel truse?
2: Ja da.
1: Wow!
2: Anita, hun skriver at hun og seksåringen held på å legge ihop klær, og da tar han fram en stringtruse, og så sier han «Det søsters i trusa som har strikk i ræva». Vi har flytt godt av det her. Seksåringen blitt 34 år nå. Anita, du fett truse i posten. Marianne elsker sære og svære truser og en god latter til hele familien. Ingen store truseminner trives best uten. Men du skal få en herretruse med stempel, og så skal jeg skrive at den stole fra NRK.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Og Thor Harald skriver at han kom i klem.
1: Åja.
2: Så han skal få en ordentlig stor truse fra meg, ja. Okay. Som der han har god plass og ikke kommer i klem.
0: Det ser jo det noen som har spurt Torfinn om ikke du har hørt om beltet. For du sleit jo med at disse trusene var så store at de rett og slett ikke hang på.
2: Man kan ikke bruke beltet på trusene.
0: Nei, det tenkte jeg jo liksom.
2: Den har jo ikke smiustoler.
0: Den har ikke?
2: Den har ikke smiustoler.
0: Hva betyr det?
2: Smidjestol. Oh, ja. Det var jo årets nyord her for noen år siden. Det er jo den som du trær belte inn i.
1: Er ikke det beltehempe?
2: Ja, det er mulig en søring han kaller det.
0: Ja, ja, ok. Den, ok, nå skjønner jeg. Ja. Smiustol, den her som belte henger.
1: Det er bare sånn bonddama sine bikinier som har det. Mm. Erik han har sendt inn sitt desidert beste og verste truseminne. Det sommeren 1999 vi skal tilbake til.
2: Ja.
1: Erik 22 år, klar for Danmarksferie med kompiser og kjørte en lånt Toyota Model F. Det jeg ikke visste, skriver han, var at bakluka nekta å gå skikkelig i lås. Siden jeg bodde på hybel uten vaskemaskin, måtte ferietrusene fraktes til mor for en vask. I et trafikert lyskryss i hjembyen skjedde det fatale. Jeg var litt brå med klutsjen, bilen gjorde et byks, og kleskurven baki velta.
2: Da.
1: Krafta slo opp den defekte bakluka, kurven trillet ut og spredte trusene mine utover hele krysset. Kompisen min som lå i bilen bak, han fikk i lag med alle andre bilister og fotgjengere et syn for guder. En panisk 22-åring som febrilsk sprang rundt og plukket opp sine slitte, gamle truser fra asfalten, før han kastet seg inn i bilen og spant bort ifra århundrets fleste.
2: Jeg røyksky. Forn med det.
1: Imponert, Erik.
0: For en Donald-stripe. Ja. Ville han ha truse i posten, eller?
2: Nei,
1: han hadde ikke skrevet noe om det.
2: Jeg har tilverd ut mine 5 eksklusive truseminner.
0: Oi, tenk å dele den historien, så blir det ikke truse.
1: Men Erik, hvis du har lyst, så kan du få noe annet fra oss på e-mail oss.
2: Kan få annet truse.
0: Kan få mine truse!
2: Hun vet ikke hvor mange hun har, så kan få en truse.
1: Nei, nei, nei.

0: tenker å fortelle et sånt samarbeid da. Du er en veldig hyggelig kar fra Bergen altså, men Willie Nelson.
1: Ja, slå den. Det verste var at helt på slutten så trodde jeg det var du som sang litt med.
0: Det kan jeg avkrefte.
1: Ja, men det jo et kompliment, vil jeg virkelig si, men jeg trodde du var Willie Nelson.
0: Takk. Ja. Lost Highway heter den I alle fall. I appen vår NRK Radio, der kan du fortelle oss om du har kollegaer som irriterer deg. Du kan svare nei eller ja. Og akkurat nå så det et flertall som sier nei, jeg liker kollegaene mine godt, jeg.
1: Ja, men så bra. Og så har vi jo utfordret dere litt til å fremsnakke kollegaene deres også da. Som Roy skriver her, Mai, Nina og Renate verdens beste kollegaer.
0: Oi, når Roy sier det, vet du.
1: Ja, da snakker vi. Han har ikke skrevet noe hvor det men klart heter du Mai, Nina eller Renate, og du jobber sammen med Roy. Da vet du hvem du er.
0: Jeg tror Adrian også har en kollega som han har lyst til å gjøre litt stas på. Han skriver i hvert fall at jeg ønsker å løfte fram min fantastiske kollega Henrik Fanebust. Han alltid der, hjelper til om det skulle være noe. Og det er ikke noe med det. Han full av kunnskap, en tvers gjennom fantastisk person. Kjempeglad i min kollega, skriver Adrian.
1: Wow, det var litt en melding å få på en tirsdag ettermiddag.
0: For en kollega-CV.
1: Ja, den var god altså. Veldig god.
0: Har du lyst til å fortelle om du har en kollega som du setter litt ekstra pris på og gjerne fyll på, sånn som Adrian har gjort da, med hvorfor? Det veldig fint også, og du kan sende meldinger til oss i appen vår NRK Radio. Der kan du også sende oss alt mulig, sånn som Hans Christian. Det nesten så den ikke helt lov da, for han sier at kosa meg på Kreta, 28 grader.
1: Ja. Kos deg du, Hans Christian. Du fortjener det, vet du.
0: Klart du gjør det. Ja. Det er bare å nyte. Du skal få Sigrun Lo Sparbo frem til nyheten. Stå ikke i veien. Det har vært

0: Det var Duran Duran som fikk åpne denne time 2 av hverdagsfesten på P1 I dag.
1: Og da det klart for å få oss en ny venn. Og dagens venn, dere, den så glad for at han fikk vite at han skal få seg valp 10. november. Dagens venn deg, Halvar. Hallo?
2: Ja.
0: Hei, Halvar.
1: Du skal få deg valp.
2: Jeg blir nesten rørt når du sa det sånn.
1: Nei, men så koselig.
0: Ja, men det jo en viktig ting som du gleder deg veldig til.
2: Veldig, veldig, veldig. Ja. Veldig.
0: Ja. 10. november.
2: Du kan si en glad nyhet. Hvis du klarer å formidle den videre, så den jo enda større.
0: Ja, det sant.
2: Da det nå jeg så heldig jeg formidler den til ganske mange.
0: Ja.
1: Ja. Og du må fortelle, hva navnet, og hva rasen?
2: Rasen pointer.
1: Ja.
2: Og det en svart, stort sett helt svart, liten dronning som jeg har bestemt navnet på I dag. Oi. Hun skal hete Era.
1: Åh, det var fint navn.
2: Fint navn, ja visst. Enkelt og greit.
0: Ja. Blir du hundeier for første gang?
2: Nei, jeg har, det her hund, fuglehund nummer 7.
1: Oi, nummer 7. Men
2: så
1: det...
2: jeg har hatt fuglehund siden 1978.
1: Oi, 7, ja. Mm-hmm. Men det sånn at du, siden du sier fuglehund, bruker du det da til jakt og sånn?
2: Ja, jeg bruker hund til jakt og til jakttrening og turer I skog og mark hele året. Og så håper jeg skal starte på en ny runde med det som heter jaktprøver, der du konkurrerer med hunder I forskjellige klasser.
1: Ja, og hvordan det foregår når det jaktprøver?
2: Da konkurrerer to hunder I lag ute I terrenget, blir sluppet en kvarter, 20 minutter, slepp samtidig. Mm-hmm. Og den hund som flinkest å finne fugle, eller har mest flaks å finne fugle, den som da vinner.
1: Okay.
2: Eller eventuelt leder det slippet, eller det partiet som den på.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og dette har du gjort før?
2: Ja, det har jeg gjort før.
1: Ja.
2: I mange år.
1: Så bra. Ja.
0: Hvilket område av Norge det Era skal vokse opp I da? Hvor du hen?
2: Nå jeg på Reinøya utenfor Tromsø, men det I Karlsøy kommune.
1: Aha.
2: Det en øy som omgitt av to sund, Langsund og Grøtsund. Og du kan si det sånn at jeg kan ta på meg skien når det vinter, eller ta på meg fjellskoen når det sommer og høst, og gå rett ifra trappa opp I flott fugleterreng.
0: Ja.
2: Akkurat her som jeg nå.
0: Ja, så deilig. Og det ikke bare fuglen du ute etter når du går opp I der, der har du også med fiskeutstyr?
2: Ja. Du kan si det sånn at jeg født og oppvokst I en ryggsekk på vei til et fiskevær.
0: Ja,
2: og har vært veldig glad I å dra på fisketurer I fjellvann siden jeg var bitteliten, og kunne klare å gå til de vannene med min far.
1: Ja.
2: Men hundesporten har egentlig tatt over mye av den gleden jeg har hatt med fiske.
1: Mm.
2: Ja. Men jeg har jo muligheten til å fiske både på sjøen, som jeg sitter akkurat nå på verandaen på der jeg har mitt fritidshus, og det cirka 40 meter til sjøen, og det både torsk og sei og kveite og sånt i nærområdet rundt her.
1: Ja, da du mye du kan få på kroken.
2: Ja, best. Ja.
1: Og været, det også ganske bra nå, vil jeg tro.
2: Vi har hatt en flott dag, jeg vil nesten kalle det for en sommerdag I dag, med 10-11 grader, full sol. Nå det trekk litt på med skyer, men det en fantastisk fin kveld å sette ut I.
0: Ja. Så hyggelig, dette var veldig inspirerende å høre. Hvordan skal du feire 12 dager gamle Era I dag?
2: Nei, det har jeg ikke tenkt på. jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg tror jeg feirer med en innvendig og glede som nå jeg har spredt
1: Nei, så
2: spredt til flere.
0: Ja. Veldig, veldig hyggelig.
2: Jeg tror jeg gjorde det.
0: Ja. Ja. Hyggelig, Alvar. Tusen takk for at du ville dele det med oss, og takk for at vi får lov å være vennene dine. Og så må du hygge deg der i ditt paradis på Regnøya, og så snakkes vi kanskje en dag.
2: Takk for det.
1: Ha det godt.
0: Hei. Super Halvar som feirer ERA som han skal få 10. november.
1: Åh.
0: Han var koselig.
1: Voff, voff.